0: Yan Akashwani Tura. Somoy da ochisa kola chong aha. Arya somoyo mi itskrani program ko watani somoyo. Meri bat ba ang ni katao. Balina em marak ni aganani ko knangskana.
1: Ang ni din ko balina em marak nga. Ang nga ba si patimoni nga. Nakin na ang such school sokchat tok ni November brief hai ko atya ha. Ang ni porai ni di ang primary class ko di ang garo 6 months porai ka ha. Ang nga mano nga ang middle class chang ko high school ang today government girls high school porai ha. Ang nga mano ang matric pass ka ha. 2004 ang matric pass ka ha. Ang nga mano di government college nga rin ha. And that thing on the 11-12 class code in 2000, expert 12 class code in Pakaha. Ang ni Mukso ani de, Mami Pakha ni ko matang sa Pakin, ang ni Pore ni lang, Mami Pore na sa Magda, Mena ni Ika ni lang sa Magda, Mukso na min ni Ika ni lang sa Magda, ang kapesa lang ni Bidengo, Dakin Pore ni Bidengo ba, Thang na Chol, Dak na sa Mukso ni lang, Thang kapesa ni Bidengo ni Ika ni lang niya Pore ni lang mo ba doon, Tuna sa nang aham, Ang api Pakha ni sa Amano de, I'm going to go to the house. I'm going to go to the primary teacher. Aro unbak sana dejuang ba tang na bungaha nuktang bungaha ni tak menjuang na dekun da awang kan wadi wakar na ketawa ente biru ngai aha wikin tetsang siaha unu da ma nam na utama na ha wikin tetsang ngoba tsuk na utama na ha ente biru ngoba tsuk na utama na ha ligin da awang ha makpai da ngin cum ngoba yang kan wadi wakar kok tang ko ka isa hai ngai yuna agri de yang ni untang kamrang ko ka tepa ni biru ngja ang ni titan rang ngo dege na no ko ni rok chi saka ni no ko rung thala thala ti dong ani ko dakna ka rung ka wan de ke de rang ko ni rok chi saka ni no ko mo na le ka ke ni rang ngo ko ra ko dakna ka na mi ka mai na ga ko dakna ka ba man de no dang ni ma ga pong ye chi ma o de na mi ni so mo yang ko ma na ka ni nga ni ge te kon ba di ta na kun kan ma chi ba ni da ga ba so mo yang ko ma ne ngon ya ge rang ki ona ni rang ko dakka ka ma na wa mang na pues ke ni rang ngo le ka rang ko
0: Na simang meribat ba ang ni katao, balina em marak ni aganani ko knaswaha. Daw na simang effects of smoking ba cigarette nganira mandena ba nga namgijarang ko raba a. Yani bidungo, Dr. Delphine G. Moomin ni aganani ko knangskana.
2: Kalkana ba ngepa a sungrango, cigarette nganian ba champingna amgpa sabisirangko sai somoinas khang ba chadambion manderangko syatgpa opa ne ma si 다우디 박바터 슬로우 바 송랑 제카리 USA 아로 유럽 야 송랑 시가렛 그냥이랑 남맨 고미베하 시가렛 바타 마쿠오 니코틴 응급바 동아 아르 연몽 송바 만드나 남기자코 라바라 워데게와 그코 업본 카본 모녹 모녹사이코 맞나 아로 여랑 멍근연 몽송바 릉급바니 베엔다 남기자니코 라바라 우나 아베바 타마쿠오 카소코 특타카트나 암급바 그펜 보스주랑바 그나잉 부티 타마쿠오 스파오 동어르급바 켄세 셀랑코 옹아트나 닥착나 암급바랑 옹아 타마쿠오 응급바랑 주차 아르코피랑코 방바테 자칼차파타 우니그맨 우니 안탕니 남기자니랑코 남박사 우아망니 남기자코 나니바 사니랑코 무왕바타타 시그렛 아르 타마쿠 릉급바랑 망망산 사니코 만낭자 은디바 우아망니 릉아니와 크코 자파잉급바 만드랑바 아지타 남기자니랑코 만나 아마 우니그맨 릉급바랑 제오 만데진마동아 아르 제라케 바스등오 톰차크람 녹능랑오 미리 시가르당 코른 자우데 남바타 우아망 능기자급 바람코 릉답다 바 왈크랑코 스펑답나 낭자 능송바데 아노 그낭급바 마급바람 아르 비사랑오 비사랑이 코사코 릉답다 낭자 코로나리 하트 디지스 미리 시가렛 릉급바람오 사롱바타 아르 원리케 담베온 야사니코 맞네 시나 아마 시가렛 릉하니 칸촉니 마슬라 옥시즌코 왔다다니코 노스토카아 아르 방바테 옥시즌코 다비아 인다케 코로나리 아테리오스클레로시스 바 칸촉나리 앙급바 아 치니자 들랑니 아 코랑코 압초났다 원리켄 전천받추랑급바 아 치니자 들랑니 베그랑코를 찾다 아르 우리야 코랑코 압초났다 아르 바사코바데 우아망 르파마 르포마타 아르 안치 조건그니코바 강창하다 이코 트롬보 엔자이티스 오블리테런스 비 망아 매측랑 제 망한 시그렛 릉하천 우아망호 메노포스 바 매측 배왈 돈통하니 생그낭바테 옹롱하 시그렛 릉급바랑 오럴 컨트라셉틱 종모단 매측랑 오럴 컨트라셉틱 바 패밀리 플래닝 필랑코 자칼차포리 우아망호 섭아락노이드 헤모레이드 옹롱바타 게스트라이티스 아르펩틱 알사 동급바랑 시그렛 롱오데 우아망니 파리 남나넥베야 가섭니 캔슬코 시그렛 롱급바랑어 봉바테 니크롱바타 야코 시그렛 롱급바 아르 롱기자이빠랑코 도수사그르케 니니에 니크마나하 우아리키 우아망어 브롱카이티스 아르 브롱크틱티스랑 사랑바타 아르 우아망니 가섭니 셀랑 블그리아니 그만 우아망 알투아엔 인플루엔자, TB, 아르 니모니랑코바 사나마나 아노 동급바 마급바랑 시그렛 아르 비리랑코 롱오데 우아망이 아치쿠 기제빠 비사랑 촌촌이 바 드레아코미아 아치야 오쿠바 시츠프나마나 비사 촌이 아치급바 아르 드레아코미급바 비사 아치엔 자마노바 아치급바 우장이면 머시사나 스캉한 시나 알투비아
0: Nasimang effects of smoking ba cigarette dengan yara mande na bang anam namgijani rangko ra ba yani bidunga Dr. Delphine G. Momani aganani ko knaswaha. Dao somerang dongkwinga ni gaman, Iris ngti watre ni gitrangko knangskagen, gitrangarong inga, tura tura ang achiram song aro chingo wanbol chingo.